0: Tu so žaden neu netreba pozobić, pretož štartujemo i tešťenca za so veselaj do nového rania s Matejom. Matej, ty by nepred raz do branie.
1: Dobar ranko, a juda, hej, hej.
0: Kota teme da leš, a to dženca cele vesele na našim blíže.
1: Hej, to máme nedom vúrisk, no je suchore za vás, kýž nosim jeno AK je na 70, što ma stúti skročenku na sebi, hej, do nedom svišiče. Čorne vobrazovky, povieste bez zvuka, Čišina a Žan Vobraz, runia stajke akciu, skečenia kolegoja a kolegyne MDR Sachsen-Anhaltske tu kvilu na to, kak mu snano boze přichod MDR-skych poskytkov v Magdeburgu a druče v zjazkoch krajach hupadač, tež domu so venujeme. Vo ponoveniu a staviznach kšižnie cokve v Radvorju nam Jakub Vočo Božišo rozpravia a gelkopfača naše cilky poprom za užívanie rumnosťov, kde so napríklad ako kôzet kawaja, aber na hinajšo vašne tešte ku vesnu z romannost čaja, s tým prašenjom sem sa ja raz na puč podal.
0: To a ište veľa viac, potekim dženca tu našim programie a ľubeđiči v viesče štvortkia a tu ište doličí si k vám do kuchne dženca. Filo milos k snedaní.

12 stopni živesli pro turunje budešinje pokaza netko rano bedl na 6, to je samo jeden menje, hač včera. Zato pak očakuje nas popoludňu, potom čím čopliše temperatúry prirovnujú s včerajším dňom. Deň sa prestúpa živé sliebro na letne 26 či 28 stupňov. Tuto viesča nám zavoje repsy. Prvé bábeliečo potekým deň sa vostanie sucho, tak najsnemenšia meteorológojo viesča. Zmiejeme dretiš nekotrem ručele, vodľadajú od toho pak vopročo dosť a nadosť svunca. A to nic jenož dženca, ale tiež júce celé podobne vúpada. Júce zmiejeme tretíž tuštom ročelu za to, pak vlastne dále čopfo horco, júce práve tužno, cíce či stopňo nám to viesča, júce pak môže sa potom biehu dňa tiež raz silnišo zahrímač. A poľadneme ešte na konc týdženia. No aj sobotu a nedželu zmieme viac mročelu, hač svuncu, k tomu tiež jednotlivé švíle. Vostane pak pomene letne čopvo, tak na meteorológovia viesča tiež s temperatúrami ku oboku 25 stopňov. Dorika, dženca a júce môžete na kožde pát, jeli vám za tým je, ešte raz dohodu skočiť.

0: 6 menšino do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Hanna Jacokova z Votrova.
2: Přijeme si vystotu. Chceme vidieť, što přijde, chceme více plánovať a najradšo sami postajíť, kak sa naše živinie uvíva. Doda čím starší sme, čím bolje spoznávame, je veľa, što v ruce nímame. Viedro môže za to vôbraz byť. Môžeme sa na slunčný džin veseliť a nádobo přičine neviedro. Môžeme sa dešťa nádžieť a přiúšim postane suche. Tak je to tež s našim živinom. Môžeme rozsudy tvoriť, počají tvoriť a svoje najlepšie dať. Ale nemôžeme tomu zažívať, co sa více přemenia. Nemôžeme kúžu starosť rozrysať, kúži korosti zažívať, kúži rozžanovanie zažažeť a vedieť, što júciši džin přinese. Rúne v tým leží úžadanie víry. Dovera nevoznamenia, za vieme, kak všetko vúnže. Dovera voznamenia, za netrebáme všetko vedieť, so bychme dále šli. Snáno je to dženca najvážnejšie dopoznače. Netrebáme všetko krúče džeržeť, so bychme džeržili. A drúde je rúne to vokomík, v ktorýmž môže sa ze stracha dovera stať. Tež netrebáme na naše otvorené prašená dlie sami odmoviť, ale je Bohu doveriť.
0: Nábožné svoje k dnema dženca Hanna Jacokova z Votrova, nadokúho a zamovitosti nebylčanské vosady.

0: A ja tež viac nesem bez tebie, Mateo. Mateo, ďus vo kiesa menu cynitko, ke mi tu štúdiu přidružiu před mikrofon, pretož je na povaz mich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Miesto Budešin chce odnamakania za kubvarky a kubvariu v mieščanských pestovaniach pvačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čera mieščanská rada v obsamknula. Pozadk sú odebierace ličby dzieči. Zo by so vúpovedzeniam závodných príčin dla zadziewało sadža miesto tu iš na odnamakania. Celkone košte niedže 610 euro chceďa zneužívaných sredku personálna etá narunač. Ponovenie Radvorskej křižnej cirkve je nimale dokončené, kaž praje člon cirkvinskej rady Petr Kubank pripravia vonka jenešišče vocerečaky a novú lampu. Tvarske dživa sú nešto viac ač 310 euro pfačili za čojšo dosta vosada spichovanie regiona lída. Cina často 7.10 posvedčenú křižnú cirkvi sú od konca apríla ponovili. Vosadne fara Beno Jakubaš ju 4. októbra zromane s generálnym vikárom Drežďansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvedčí. Gmena Halštruska Hola zaviedže klitové aprílu popvatk za dôlniku a turistu. O tom sú na zajšom posedženiu tamnejšie gminské rade informovali. Z vodedavkom chce komúna letne niečo 115 000 euro přidatne do svojej kasy dostať. Dokody chceža miestrujem za turistické poskytky digitálne informácie, kajšte za ladanské dživa užívač. Popvatk učinia 2 eura v občin za hostčivot 17 let. Runačasne zaviedu digitálne prízevenské systémy tým, zo by sa zviesčenie hostči zjednorivo. Zaviesť chce gmena to runia hostnú kartku, kotraž ma lepšine pri šelakých poskytkách skičič. Župa Jan Arnoš Smola Budešin zaraduje klitu kurs za reč a stavizne za budeských mieščanských viedniku. To by téma na čarovším posiedzeniu župy. Na 4 termínach zasobu klitu ve januári a februári chce županka s nimi serbské súha a vobroty a ich urekovanie zúčovač. Potom prednošuje dr. Lubina Malinková o serbských staviznach v mieste, serbských sliedach a dalších témach. Riad je v úsled prinia zetkania s viednikami Lica v Mircu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbách. Bývši kloštor Klarisov v Budešine je hišče v obsedstve Drežďansko-Mišňanského biskupstva. To zdieli rečník biskupstva Michal Baudeš na naprašovanie. V kapavce sa již žiadne kemce viac nesvieča. Ona pak nie hišče profánovaná, što již rieka, zo nie je zakrálne užívanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúrumuje. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za jehinesze riadniske zromadzenstwo przewozmie albo za używaja je za hinesze socjalne zamier, nie bych ju dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem tak Michael Baudeš. A to one bychu nasze dżęsniejsze powieszczek iż namakacze na nasze internetowe strony, a we naszej dabonnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Trošku čerstve vonka ešte je, žive slibrote pokaza dále 12 stopňov, ale uľadáme jasné nebio. Dženca zmieme tu ešte svunca, tu a tam so raz nekotrem mročile tiež pokazaja, ale dženca ostane sucho a žive slibrote ma tiež ešte nešto predvíčane na 26 do 28 stopňov dženca ešte zalize.
0: Všetko poriadku je na púčach a na drohách, tak nadžiomne tež vostanie, jeli zo tola zmini, nás rade informujče Budešin 7.30, ký staje naše číslo, kotrež môžete zvonič. Matej je pri telefóne, kýba zapísače nám povesť naši app MDR Serbia. Môžete s nami práve četovať.
1: Serbský rozvoz.

Ja se nažijem, až máš ho dobrý čas, rejne až sebe chylu zejšo a až z čo zašaltovali náš serský program. Mojo mě je Gregor Klim, vítaj šo. My jo všetko zajome. Snaž sami také cenime a ve toho nic nevieme. Jano, te druge šerpia a nemogu zaceniť žiadnogo vecka. Smarcaš, jadna přes 60% tých mužských a 40% tých ženských smarcajú. Vesibne, gaž bývajú staršie a my sa mesi ženca ze smarcaním zaberáš a to cenime sa vie s našimi maminoricnými najsach. Do toho pak druga téma a to, že vo vícerytnosť a o to, kak sa to ustatkujú ve žišoniach, ka žiši pejedajú drugu rýc, co to veznamenie za integráciu a skromatné živenie. Jo, pa máme ešte jeden tip za vás, ako sa interesírujú šo za sviasku muziku, muzika tuženia jove pláne a ako kúšte svoj také vaša najľúbša muzika.

0: Dobrý deň, ja som Enrico, bydlím v Lubnauje, pochodám z Pícna, ja ugnú z Fesky a ja také slúcham sase srbský rádio. Žecem se spiu, ty se taká výko, tata.
1: Ja, ten vám rád krajome, a tu verziu o. Nesme dávno veci slyšali, to sú grotkojské golenské muzikante. Apropo, te doživieš o teke, ten konec sviženia nežilu na tom obedlarskom svieženiu na pojadnok na javištu pred kovým nebiom v grotku.